mosebetsi o le siyo bogolo ba mafapha a kang la bophelo a ya putana kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelo.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Zake kachela labone le labohlano ho di thoga dikalaneng Lesedi FM fela.
2: Mamari ya gate han tsai tsotra tsa bo khanya tsena ke itse tsa tsho kompo ya di laki ya mahlo ho nono kompo ya bitsang Nthabeleng ke se wa hlo ke se sepa ke o le ya Nthabeleng di fana ka mahlo nono a mo sebetse di tlosa senya ma di fana ka mahlo nono ke mo riana wa tshelete ke mo riana wa khobe ke mo riana wa le gato ke o khisa ho go di bula ditlala tsa ha ho hle mo o le ngwana teng tsena tsa mabuseta ke la ka melo go di khutlisa tsa o bembela ke se wa hlo ke se sepa sa mabuseta wa fuka wa sapo wa futa ke ja tla bo khanya ha le kamane o no mo gata gore ke
3: Ke o sia matleng ke support ya nalona na go nyetlang o ntse o le matleng se fetwe ba ne nana na makumane ka jeno ke ikgethileng ha holo wena mosebeletsi ka pa mosebetsi wa pula wa pula sing wena ra pula si tlo imamelle ka kotlologo ka jeno mantse wa mofokeng le mo ifu ba hlopisitse ba tutsi ba peile masutsa o tlo je ha monate le fapha le shebanang le melao ya thuo ya mobu ha moho le basebetsi le lefapha la basebetsi ba teng legal aid ka jeno go makumane a mona le mane o se fetwe ke tsena a tsela telang ha mfela go reng ya bohlano ya gaola yaya re tle go fe mmuso worship yanga sobetho ba re Ebenezer.

Ndohlophe Methodist Medley imashuma mabedi na le miserobong le sekoto kamora hora ya borobong mamedi ya haiba o tswere pene ya hao le pampiri mo ngolang ditimana tsa hao teng ka pa o sonso o itswere bible ya hao moruti wa style o tla bula mane buka ke ya tsenolo gaolo ke ya borobong timana ke ya le shumele metso e robong ke tseba mesebetsi ya hao moruti wa sebaka ke sa hao.

mo mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o pala mmoho le ntswe la Modimo le o re le fumanang testamenteng e ntjha buka ke a tshenolo mme re bala kgaolong ya bobedi temana ke e le nngwe fela ya leshome le nang le metso e robong mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena ke tseba mesebetsi ya hao le lerato la hao le tshebetso ya hao le tumelo ya hao le mamello ya hao le hoba mesebetsing ya hao ya morao e fetisa ya pele lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la bone la kgwedi ena ya motsiano lengolo ke la bone leo re le badileng go ya kerekeng ya bone ya Asia e leng kereke ya Thyatira eo ditsebi tsa thuto ya Modimo ga di hlalosa di re motse ona e ne e le motse o tumeng ka kgwebo e le motse o hangata go etswang diaparo tse phepole ke moo ditsebi di reng le melidia o ne a hlaha motseng ona ka baka la hobane e ne le motse o hohelang batho ba bangata ho tla etsa kgwebo ke nakong ena ka hare ho kereke ena ho na le batho kapa badumedi bao ka hare ho kereke ena ba sa hlolang ba etsa tse lokileng ba kgelositswe ke Jesebele e momamedi ya ratehang ka re ho bona ba sa hlola ba leboga Modimo ba sebetsa ka bootswa ka ra kerekena ke ka hona a re le ha o reba ka ra kerekena batho ba tseba mesebetsi ya hao le lerato la hao le tshebetso ya hao e momamedi ya ratehang Kreste o re la o ikgakantse ka lona lentswe lena laka empa tsietsi ke le Kreste ke tseba mesebetsi ya hao le bohlola ba hao ke a bo tseba e momamedi ya ratehang ke kgathatswa ke Kreste ya tsebang mesebetsi ya rona eo re nahanang hore batho ga ba e tsebe empa Kreste o re ke a e tseba mesebetsi ya hao le lerato la hao gore a se lerato la mannete empa ke lerato la o ikgakanya le mosebetsing ona o reng rata batho a se lerato la mosebetsi tshebeletso ena e kopana le nna le wena re ikgakantse empa Kreste le boikgakanyong ba rona o re o tseba mesebetsi ya rona e momamedi a ratehang

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya etsa se o thabisang. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: tlileng o yena ke wena lerato
1: e mo maketse ya kere
0: ebile ke wena a tlileng ka taba e na lerato ga ke tsere gona duele mpa ene ya gago ena e toboketsang e ande nna ke lletswe ke madi ao e leng ngaka wena o balele lesea la gago wa tla mona surprise ville wa tlogaba ka botle ra gatlhwa rona bo moeketsi banna wee lerato wa tseba re sa tsebe masisa pelo a o a sile morago
1: wa tseba ga ke tsebe gore na ke reng wena moketsi jwa le ga
0: oketseditse bolotsana lerato di kwaelana tsona o mpapetse tsona wa tseba mogatsaka empa ga gona taba ke tla apara jase o utlwa ke tla apara ke le jalo ka nku e iswang tlhabongwe nkutlwa rona ke reng lerato ke itlamme mose ne ke sa gatelelo ka re botleng le bobeng ke tla ba le wena ka dinako tsotlhe empa jwale bona gore na go jwang kana jalo tena lerato gai no man
1: gantle ntse o batla gore moeketsi o batla gore ke o gokile kapa wena o igokile ka nna ga ke a o trepa ka lenyalo le na nna moeketsi ebile ga ke a re wena ga re kopana ke morwetsana roe ke le kare jalo kapa ka re ke lona lenyoloi
0: le jwale ke tseba gantle gore na ke nyetse mang o utlwa ke tseba gantle mosadi o ke mo nyetseng gore na ke mangketse
1: o batla gore
0: allright bolokile he motlise ngwane wa gore mmone ga atlege re mmone once
1: ga se moo ntate o bua jena e se ntho o sena tsontse o dimpolelela tsone tse sa feleng gao baby e tlo ko esesešele gatee
0: ya pe ke theola maikutlo
1: ga
0: leka ba ke tla
1: reke o rata gao le tsena ebile o tsena ga wa ntlo e sa ntho o sena se ngata-ngata tsena gao lady o seka ba ntswetsa gore o bona mahe e be le rebentleng bofofo botlhomekwala
2: elangobe mabokoenase
1: ke nna mametla e jwa lepuleng e lapuleng na wa e bona kotsi e tlang yo o tobile kapa basadi ke nna fela ya tshwileng ke le moe ke tsamaya ke tshwa difotlheng
2: me mamokoena ntshwarele ga ke tshee wena me wa kankgolo wa tseba ke kabolo ke ka moo lefatshe le seleng ke ile le dumetse gore ke nkeile ka teng wa tseba me mamokoena
1: ja yes wa tseba ke tsebile gore ga se wena nonyana ka tlamelang molai ga se wena sepoko o fitlha mono
2: mamokoena kere o motloele fantisa tšheleteno ya surprise ville ena kao fela ke re o tlo bona a reketse surprise ville ena kao fela dipijama le dikao wena nate fela ke monate wa diselipara tseo tse o di
1: rwetsentle
2: na o
1: tsonna na o a tseba gore na mme wa ka o ne a di bitsang o tla o dinenesitse o thabile o re o tlo mo thabisa le ena a ba dinka di tsikeletsa kwana a re wena he wena ke mang a na o bua tsa gorena nna ke rwala mekatapeng ga ke rwale mekatapeinwa tseba na gobaneng a ne a tsho jalo o ne a re wa di rwala ga kgwadi fela le tsone di fedile o lokela ko a reka tse ding gape jalona di kwetse yona
2: ntshoeeba
1: tla ikabola ela osi ga re tloetseng bolenki ka le ore leqaka ke lefe a taba dintšhe
2: e tla ga sa ile le gongwana godimo a nagana gore ke nkeile kore a bona gantle gore o qetele ka nna e tla ba moo makwiti ya ka a tlhagang teng a we ke re motloele thola o shebelele ntho e ke tloetse
1: e lapuleng puleng e lapuleng e ya o ntse o tlatle puleng ke a o kopa tle moratuwa wa ka ke a o kopa itlhokomele
2: mamamokone a tsaya ke nkile nako e telele jwang ke dutse fatshe ke loga maqheka a gore na mogale ke tlo mo sebetsa jwang wa tseba puo ya senyesemane e re e re all is fair in love and war nkgolemo ga ke re ke tseba seo ke se etsang ke nkile nako e telele gampe ke dutse fatshe ke reka tsena tsotlhe
1: ke ne ke re empedi
2: megomokwena nkgolo tle ke ya o tshapisa wena natefelwa ke mofuthi wa diseliparatatšhelete mogaleo
1: tseba mogale o mo tseba gantle
2: mogale ke motseba jalo ka ketseng o se ka lebala gore ke phetse le mogale ka nako e telele
1: makubeng jalo

0: KG na Lady P. Family First, Stacks Z. Tombia. Rato. Rato Wal. Kapaka, which I'm going to Roma Messina Civilis. Honat India, Roper Porto Assel. Jo kopa tsarelo ke a tseba hore rona le batho ba ntse ba re ponto bua nnete ba kopana le bothata bochina we see je ne bo ntate ya ya ya ya ya uru ka ba bona o fihla bo montho mmo bo di stop sign mona na ka nnete o mpore e re ke mpe ke yelda fela yelda fela mo fukotsa o sheba fela hore na o itsara o mpo fete lwe ha ha ba re ya la tso wa ema ha o wena o feta kana go ya ha atla wa hlaka mona wa hlaka GTI ka mona wa feta o tlaka le bene atla wa hlaka mona nna ke ka crazy hey media ay ay ay ay ay 086-000-3084 086-000-3084 se bele tsonya le se se di fa Rishe umamisele se DFM o hokae o nalemang kubulefe bua len re fetse poto wa sele bo botuti kwalo ke le se di dubela le se ri re fetse dubela le se ri
1: poto wa sele bo
0: eh hojwa
1: Munati wa papa.
0: Nati.
1: Kinole ke pa men 5 months for the guest ceremony na isa ka mona ka vele ko mo tsaka meeting na.
0: Eh.
1: Ke ke tsikwalipi.
0: Mo ke tsiko ha wa kwata ke re mo ke.
1: Point o bua ha se a se bua mo fela mo eta lanti.
0: Eh.
1: Okay. Okay.
0: Ke se ba nthona ntate la ke le bo jo ubeke. Ke ntho tse ke di bona antse na ntate. Ha se impa ke bua. Sena na hobane inke tsa helletse blomo ka magetwa manga.
1: Eh.
0: Empa ke ke hlokometse hore yetsa ra hohle mona batho ba feta fe.
1: And ha ga ba fela ya ba ka mo ka lebe. Ikala monti.
0: Ai.
1: Ka mo ka lebe le fela ho ya kwa ho fikela meso. Ke ha ona stopo, ha ona go bo. Ke pri yo e.
0: Ai e se ka re modimo ka re thusa go botho tsena di wedi di camera man eh
1: ka mo di impone
0: ya le bua sebetsa mona ta utlwa
1: ya itebo ya pondelo la tsela mona te papa
0: ambe tsela se di FM hello
2: mogodi
0: eh abudi
2: chambu wa mogodi ya
0: mogodi wa ka ho bona te ho zwa
2: ho sa bo mogodi man
0: bona e re go yetse tsena pele o tswela pele e re go yetse tsena utlwa
2: eh mogodi
3: ya hadi le ga thuku ye benze botso
2: na we
3: aya hwe se se ka botsa ka
2: ba ka botsa ke lo ka e
4: ho sa nda di ke ho ma ru me wa ma me wa tshwere tswa le se ya fem ha di tswa di tsepela re ha ma melo pontu ya sele bo ha ma melo sa sa
2: Mwana mutsiaka ke ruma ka wena mo go tsiya ka ma. Mosiwana mutsiaka, na mo sebetseng, go mo ntwana fa. A le pontsa botsuma.